kuje. Haka yake mai sauraro, kana tare da mu a daidai wannan lokaci. Wannan sako yana mai cewa in barka da warhaka, da fatan sa'a tashi lafiya. In hali ya samu a gaida masa da masoyiyarsa Libabatu dake bayan Naital. Sako daga Dini Gayu dake Inkil Kara. Da fatar masoyiyarsa Libabatu ta ji wannan sako. Mita 94.6 ake saurara.

ake mai sauraro kare shagala yana tare da mita 104.6 sunkun FM. Wannan waka ta auta MG Boy na handa da jini sadaukarwa ce ga Dini Gayu da ke unguwar Inkilkara. Da fatan Dini Gayu yana tare da mu a daidai wannan lokaci. Mita 104.6 ake sauraro. Cigabar kasancewa da mu domin ilmantarwa, faɗakantarwa game da nishaɗantarwa.